0: man käkar nu?
1: Ska vi gå då? Det var någon satt och väntade ut, tror jag. Nej, det är en
2: annan jag
0: tänkte. Det är också en
2: väldigt Benny!
1: Fast när han släcker strax ut.
3: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.